0: 欢迎回来。在印尼雅加达访问的中共中央政治局委员、外交部长王毅，22号会见印尼国家经济委员会主席卢胡特。卢胡特是中印尼高级别对话机制的印尼方牵头人。他在接受记者访问时表示，此次在雅加达举行的对话进展十分顺利。
1: 在过去佐科政府时期，王毅就曾多次与卢胡特会面。如今在现任总统普拉博沃主政下，卢胡特出任印尼国家经济委员会主席兼总统首席经济顾问。双方这次在雅加达的会晤是普拉博沃就任后两人的第二次正式会面，距离上一次两人于去年五月在北京的会面已相隔一年多。
2: 今天终于能办到现在，是吧？中印的关系需要更加继续关系和支
3: 持。Terima kasih ya, yang mulia saya begitu dengar kita.Bahkan semua sangat bahagia sekali. Banyak nanti mungkin saya mau share pribadi sama Pak Wangi. Tapi saya bisa katakan, ya sekarang pemahaman hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu mulai membaik. Indonesia sebenarnya kalau di mana-mana saya umum, bahwa tanpa kerjasama dengan Tiongkok 12 tahun selama ini, karena kalau defisit kita akan jadi masalah pada hari-hari ini.
1: 卢胡特也是中印尼高级别对话机制的印尼方牵头人，他认为此次中印尼雅加达会谈十分顺利。当记者问及如何看待新时期中国印尼关系，卢胡特表示，当下的印尼不能也绝不愿忽视来自中国的大量支持。
3: I think the last 12 years, China, if I'm not mistaken, maybe invested like $60 billion or maybe more.Downstream industry in Indonesia, this is because of the presence of the China technology. So we cannot ignore that. I mean, you don't want to ignore that. So we love very much.